singe nam cho cham de li du ti rin da wi gi kor kan si be li zin di ju ti sam li ya li so ten de li zin gi shi shi chen gu nan ge bu san zhen de la tang zhe ju ji su ni ge zhen yi nam ling ge sim jia na guo